קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד, איך הייתי מכור לספק וחבר של הפחד.

טובה אצלי, כמעט קללה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.